Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створює со мною. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю, па ізваємо максимально, морда се діла бамбо, десь